ora sangra u kantani na pe ya pe arigin me ata ta na kongra response agi ai bunti me to na pe ngai ni bus mai ro kontan antar pon yo na ranam pan tar pon re su ani me wa ke to pro wo wa wa su ani me wa ngko ya ro kan na ngaparam ni katikiroin da wanti te mon tai ri ke yu